0: کسی بریائی دے کون مال ہونگے سوئی دعوے دے نال لا کے موم بگو نر ہو کے بچے کر کے لوگی
1: بانی کو گورے آخ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہم
1: جگت ہیت کل

0: چٹھی دیکھ کے اسی ڈر جائیے، اسی اندر بیٹھے رہیے، نہ اسی کتے جائیے، نہ اسی کتے شکار جائیے، بس اندر بیٹھے رہیے، تہاڈا مطلب چٹھی دا ہی چٹھی دیکھ کے شری آنندپور صاحب دے قلعے چ بیٹھے رہو، باہر کتے نہ جاؤ، یہ کیویں ہو سکدا ہے؟
1: لڑبے چہو خالصا لڑا مارن مرن جد میں تھرا،
0: جے تسی لڑنا چاہنے ہو تا خالصا بھی لڑے گا، اگے کیڑا نہیں لڑے تھوڑے نال، مارنا مرنا ساڈا کام ہے، جد دے وچ آ کے ایک جگہ ٹیک کے پیر جما کے لڑانگے۔
1: چڑو جے تم ایٹھا نہ دیر دیکھو پن کر کے پت پیر،
0: جے تسی ادھر چڑھ کے آؤ گے تو ایتھے کیڑا دیر لگنی، اسی تا تیار ہی بیٹھے ہیں پہلے ہی، پھر دیکھ لو بھائی دوبارہ سورمے کا جی جنگ کرونا، پہلے تمہیں ایک بار چنگی طرح جنگ کر کے دکھایا، جی تھوڑا من نہیں بھریا جنگ کر کے تا پھر آ جاؤ۔
1: لکھے گرو تو پہنچی ہو جائے پٹھوایو سن سب گر رائے،
0: جب مہاراج کا لکھیا ہوا پہنچیا پتر اتے پڑھایا سارے راجا نے سنیا،
1: سین سکیلن تین ستیاری اب ہوئے ٹھاٹ ٹرے نے تارے،
0: ساری فوج اکٹھی کر لئی، کہنے ہن تا جنگ دا ٹھاٹ بننا ہی بننا، کیونکہ مہاراج نے بھی کہہ دیتا کہ اسی تیار ہیں جنگ وا

0: لکیر کھچ کے کہنے وہ نیلیا اور رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: وہ جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار انہیں اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تر ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگا نہ رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج نے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا گرکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاتا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ست گر ہے ایو بلوکا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگر نے دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا تھلے تے گھوڑے نو اس پر

0: رات ہوندی ہے اس وقت پھر گھر دے وچ اونوں بند کر دیندے نے برہمن نوں
1: تیرے انتر سپتن کے کالا پٹھے منتر اے کوٹ بسالا
0: پھر سون ویلے او منتر پڑھ لیندا ہے پھر اودے دوالے لوہے دا کوٹ ہو جاندا ہے
1: بن چنتا سپتے سکھ پاوے پئی بور بور نکساوے
0: پھر جدوں سویر ویلا ہوندا پھر منتر پڑھ کے اپنے لوہے دے کوٹ نوں ہٹا کے پھر کمرے تو باہر آ جاندا ہے
1: کیتک باسر اد بے کین نر ناری سب ہو سن لین
0: کنے ک دن راتاں اس طرح لنگدیاں رہیاں ساریاں نے محلاں دے وچ نر ناری جو سن باہر تک یہ خبر جڑی ہے ہولی ہولی پہنچی کہ برہمن دے اندر کنی شکتی ہے
1: اجے اجمیر شاہ کے پاس منتر شکت دج کرت پرکاش
0: اس کر کے اجمیر شاہ دے کولے تے منتراں دے شکتی دا پرگٹاوا لڑکی نے ماتا نوں دسیا راجے نوں دسیا تے انہاں نے ملانیاں نوں دسیا اس طرح ایہدے منتراں دی طاقت نوں دیکھیا اس نے
1: کہو ملیچن سب سمجھائے اس کو جانو سگم اپائے
0: جڑے ملیش لوگ سن جنہاں نے اپنی سبھا دے وچ ملاونا سی اونوں او کہن لگے راجا اے دا تاں سوکھا ہی علاج ہے جڑا تپسیا منتر جنتر تنتر نے اے تاں سوکھے ہی ٹٹ جاندے ہن
1: تنک تماک اسے پلاو سب ہندن کے منتر نساو
0: کہنے تنک ماتر تھوڑا جا تماکو اینوں بڑا دیو منتر جڑے نے ہندوؤں دے وہ سارے جنہیں پڑھے ہوئے سکھے ہوئے منتر کم نہیں کرتے تمباکو دے سامنے کیوں اپوتر چیز ہے اس کر کے ہی اپوترتا تو بچا جاتا ہے
1: کسو منتر کی شکت نہ رہے تنک تمباکو ہندو جے چھوئے
0: کسے منتر دی جڑی طاقت نہیں رہندی جے تنک تمباکو سیوی ہے تنک ماتر بھی تمباکو دا کوئی سیون کرتا ہے دیو پتر تج جائے پانی تاکہ ہاتھ کا مدرا سم ہو جائے
1: اس مسلط کر کے سمندائے سبا بکھے دجلین بلائے
0: اس طرح نے جڑی صلاح کر کے اے برہمن جڑا سی اس نو سبا دے وچ بلا لیا
1: سبن ملیچن آدر کینا نکٹ بٹھائے تپو تھن لینا
0: سارے مسلمان ملیچھاں نے برہمن دا بڑا ہی ستکار کیتا آؤ جی بیٹھو جی تو اس طریقے نال او جڑا بہت تپسوی بندہ سی اونوں ٹھگن واسطے او دا دھرم توڑن لئی انہاں نے بہت سارا مان سنمان دے کے پہلا ایک بنا لئی سکیم او دے آدھار تے انہاں نے ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ
1: ਕੰਚਨ ਕੋ ਹੁੱਕਾ ਬਨਵਾਇਓ ਤਿਜ ਦਿਖਾਏ ਗੁਲ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਓ
0: ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੱਕਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੁੜ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਹੈ
1: ਅਪਰ ਬਿਪਰ ਕੇ ਹੱਥ ਗਹਾਏ ਤਿਸਕੇ ਆਗੇ ਧਰਿਓ ਬਣਾਏ
0: ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਵਾਂਗੇ ਹੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਈ ਤਪੱਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
1: ਰਿਖੀ ਪਿੱਖ ਕੈ ਸਭ ਸੰਗ ਉਚਾਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰਾ
0: ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਖੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਪੱਸਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਖੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
1: ਭਲੋ ਕੇ ਬੁਰੋ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਕੋਏ ਨਹੀਂ ਸਪਰਸ਼ੋ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਹੋਏ
0: ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੁਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
1: ਸੁਣ ਕਰ ਜੇ ਮਲੇਛ ਬੁੱਧਵੰਤੇ ਹਿਤ ਨਿਰਦੋਖ ਕਰਨੇ ਉਚਰੰਤੇ।
0: ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ ਸੀ ਬੁੱਧਵੰਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ।